خب دیمک کچی که بخصر حق ده فسوز یورتر دکمز اسپانیا یری حساب ده غلبه قازانده جهان چمپیونات 2026 کنچ تور اسپانیا سعودی عربستانه تورو نویل حساب ده مغلوب ایت ده یمال اویر سبال لجمی 49 دقیقه ده گولرنه کرد ده سعودی عربستانه دروازه سیگه بنا تشخر اروگوای و کبا ورده اینن اوچراشو حق ده سوز یورتر دیگم بولشک 2-2 کبا ورده یعنی فاوریتنه یولنه توستم اروگوای غلبه نه قلدن چکرده Xo'p, ikkinchi tur doirasida Belgiya va Eron uchrashuvi esa durang natija qayd etdi. Hech kimni darvozasiga gollarni kirita olmadi. Salah boshchiligidagi Misr terma jamoasi ishonchli hisobda g'alaba qozondi va play-off masalasini deyarli hal qildi. Hisob 1-3 Misr oldinda Yangi Zelandiya bitta golni kiritishga muvaffaq bo'ldi. Va natijalarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, ikkinchi tur doirasida Saudiya Arabistoni Ispaniya 0-0, Ispaniya oldinda Belgiya Eron 0-0, Urugvay Kabo Verde 2-2, Yangi Zelandiya 1-3 Misr bilan. Bugungi o'yinlar ro'yxatiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, bugun Toshkent vaqti bilan soat 22:00 da Argentina va Avstriya maydonga tushishadi. Soat kechasi 2:00 da Fransiya va Iroq, 5:00 da ko'radiganlar bormi? Norvegiya va Senegal. Erta tongi soat 8:00 da esa Iordaniya va Jazoir maydonga tushishadi va navbatdagi bahslarni o'tkazishadi.